čas, ljeskaju parci od njih, nećeš čuti ni to. I pogledim se bistri, jaki smo, jesmo isti,

0: Ευρωτόπα od danes.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored ORF.